ken hau pidik tarai ki dai dik dik tarai nan temane nai nai nara an su ko mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai